0: 스몰링게 군 감사 나나서 응어께 신가 당냠토 지게죠 시벨레제 나셰제쇼 하장갑쇼 스몰링게 드리한즈버닝 처쇼 다세 딜링롭스 사용월레데힐 힌디레제 나나나 소냠토 콘서 세다 카라카르 유메타 기타 제외 지게 민치칼 럽조스난 레페달 Welcome, Kamsal.
1: Let's say. Diya mei bache, kali khaburu chungta tini ki kali jab nganzu ki ta gila khonzu kia nyambu chi nganzu di chi niki yekdu yekdu chinsu.
0: Lese. An gila nganzu mangche lopsen titur bela, lopsen tanzu jiga gebinda zhou mo su shukru bala, zhou tuwa imja.
1: Zhou mo pei xun ban su ta, san ju ki so yung lopsu sarchi.
0: Lese, ta tu gyu imba xa xa na ya, di labzhi ne gung gyo ki kim chung sura de le gu yubcha zhbel.
1: Zhu ye di imba ina ta nganzu gubri yor.
0: Gubri yor bel.
1: Kesi.
0: Lese. An tengin, gila gila gila nga dias da wo shi chi mi bel. Nye tengin dias da du an zu xiab zhu zin zhi qie.
1: Ori.
0: Da an zu jiga gie min di sikri ba lo wu dao pei xun ban.
1: Ori.
0: Lese.